Order for a brass to say, and open so ye shiadie. Mestre, se ube fre obi. Unia o shenkanibi, no so afre obi. Mestre, a shenka fo. Se ebra ye tri e sheno. Yema ye nin ko ye n dashboard no eso. Dashboard no suono. Eho, ena ya na se kano. E kasa treen ya, eho, ena kas bibrino, anase a shen bibrino, e fa kasa treen. A shame be a wa, oo, you so a shame na ube who say. And troye a babe gusu say. Check engine. Ana say, oo who say indicator be a so. E be a wa. Ya na a so, na a remande will say. A bre a so, se okwa kose sa oil no. A bre a so, sa we yes servicing, a macano. Miss Row. A bra woo who sa near mano. Checks no aso so so no. Miss Row, a moo and ingo so. Ana se emfa ka ne nkọ ne nkọ yi check na aso no emfri so wo hu saa ne ma na e kire wo se ka no ebre aso so wo de kọ na ye hwese ne mpom ete sei mesre ahyenkafo se ye mmo ye hu moden na ye ni saa ne ma no so check bi a wo be hu bia no e wo ase kire entroye bia ana se bibi bia ebe so e wo dashboard na ni mu no na e kasa kire wo se Bibi enkoye anase bibi ebre aso se ukọ na ukoye ho adwuma enti wo shenkani emu wani enwu check no so ehyen bi nso mpo wo ha eno eni bibi a ekasa chew wo de ne se wo bɛhwɛ se service na am ye ye no oyo na am to ye no me you soon for how long I was set me call mileage bi ansa na masesa anase e wo se oyo ne ye fi ansa na makwako sesa we nyina nti ana iwo se abre ni abra no odi ka no ko na wudi ko si ho na ye hwe se ka na wudi na mo no ewo empomuden ana se ka na wudi na mo no bibi wo ho a e ha no misra ohyenkani wo hu hia ehyen no a wuchi no eno so ehu hia enkofo a wo motena ehyen no mo no wo so wo ma hu bible ehia esan se we nyina ehia nti bo modern se abre ne abre biara wodi hyen ne beko na ya hwe e dia ma enka ekwan bebe mu mpa enka misrel se weekend yi bo modern apake e hyen no na ye hwe se e hyen na wodi na mo no nimpom eti sen medase se wodi nyame emoa ebeye sa kai hu ne se aho bible ehu hia pa eru nti ma wo ka no a ukita no ehu bible ehia safety ehu hia ema ye nyina beda wase.

0: city so anya mfa so pa afri me hu pa o
1: ene di ya mori
0: ampa anya mfa so pa afri me ti ka no kra ba to kra nyehwe
1: na no ti na ba na so
0: kawa sa sibi no a e na omo ya gye firi wonsam no a ye di tundu an ko no ye ko nana no no mi si for moi me ni me me no ye di pro ye chese ye firi national security ye si wa akwa no kura osuro en go for di nkro for sika o kro mu hwe titu de we can method don't worry
2: video.

Nyo kuma Esther. Nyo okuma Sarah. Nyo yi jona vip. Bonsu ye mulu. Be yiwe filo kubye mwati. Enofo. Be kuwa mawati. Wakumi dao. Nyo da sere kufu.